ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

ulaze za tim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni, asovi, sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula, miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci, putem talasa Radio Cetinja 94,5 MHz FM stereo. Nadam se vašeg omiljenog radija i da ste tu uz nas da čujete kako dobru muziku, tako i informacije koje su potrebne jednostavno današnjem čovjeku da preživi dan ukoliko želi da bude dobro informisan. Ono što ćete moći da čujete na našim talasima ovog jutra jesu servisne informacije, zatim pregled pojedinih crnogorskih portala, vijesti u standardnim terminima, kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Slušat ćete naravno i vijesti svijeta kulture u emisiji Art Info, a imat ćemo i za vas zanimljivosti putem Radio Mozaika Viza. Puno, puno dobre muzike za koju će se ovog utorka, čak 11. augusta 2026. posterati u muzičko-tonskoj realizaciji Nenad Martinović. Pred mikrofonom sa vama danas Sonja Lagator. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.
2: Radio Cetinje.

ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko još

Zbog planiranih radova na mreži danas će do 15 sati bez struje biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići, gdje su moguća kratkotrajna isključenja, kao i Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, najavljeno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Dodatne informacije mogu se dobiti putem njihovih telefona koji su aktivni ukoliko naravno imate nekih problema.

izbunjena ćeš ući, ko vremena stara, da čuješ kako pjevam.

a ja baš nemam volje. Kako je bilo tamo, kako je bilo dolje. Već ne sjećam se dobro, al tvrdiš

Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci, putem Talasa radija od Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima.

grafičkih radova kroz koje umjetnica na nesvakidašnji način istražuje ljudsku figuru. Više o tome pogledajte u izvještaju na našem portalu. Zatim, CGO mladi nisu budućnost ako su isključeni iz sadašnjosti. Uoči Međunarodnog dana mladih, Centar za građansko obrazovanje upozorava da se položaj mladih u Crnoj Gori suštinski ne mijenja, uprkos čestim političkim porukama da su oni najvažniji resurs društva. Više o tome možete naravno pročitati na našem portalu. Također, pišemo i neke vijesti iz svijeta. Netanjahu odbacio američki plan za Gazu, Izrael se neće povući dok Hamas ne bude razoružan. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da njegova zemlja odbacuje najnoviji mirovni plan za Gazu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, zahtijevajući potpuno razoružavanje Hamasa prije nego što se izraelske snage povuku. A od ponoći benzin jeftiniji 6, dizel 3 centa. Kad su ga poskupili, onoliko koliko su ga poskupili, mogu i za 3 centa da spuste, ne prave veliku razliku, ali opet bolje kad nije poskupio za 3. Naime, benzin će od ponoći biti jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Koliko će iznositi, pogledajte na našem portalu Cetinski list, a mi prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora, gdje između ostalog piše: država traži rješenje za isplatu subvencija poslodavcima. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za RTCG saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu RTCG. Zatim, nepropisno parkiranje može koštati 100 eura. Građani upozoravaju na manjak mjesta. Podgorička komunalna policija od juče sankcioniše nepropisno parkiranje i zaustavljanje, a kazna za taj prekršaj iznosi 100 eura. Prema riječima komunalnog policajca Petra Jovetića, u fokusu će biti uži centar grada, brojni bulevari i city kvart. Građani uglavnom podržavaju strože kažnjavanje, ali upozoravaju da broj parking mjesta ne prati rast broja vozila, piše na portalu RTCG. Više od 130 poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, teško pogođena OSKF. Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni dio Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povrijeđenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživjelima, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu Radio Televizije Crna Gora, a mi prelazimo i na portal vijesti. Klimaju mu se troni granice mitropolije. Kako patrijaršija SPC-a može kazniti Joanikija zbog neposlušnosti Vučiću? Kanonsko-pravni okvir prilagođava se potrebama vrha SPC-a. Dvojac Porfirije Irinej Bulović može da sprovede šta hoće, a slučaj Justina pokazuje kako to u praksi izgleda, ističe teolog Vukašin Milićević. Tvrdi da dva faktora mogu da spriječe bezakonje crkvenog vrha: pobuna sveštenstva i vjernika te reakcija države, piše na portalu vijesti.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za RTCG saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura, piše portal RTCG. Profesionalni vozači kamiona u međunarodnom transportu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije održat će danas u Skoplju regionalni sastanak na kojem će razgovarati o narednim koracima zbog ograničenja boravka u zemljama Šengena na 90 dana u periodu od 180 dana. Benzin će od ponoći biti jeftiniji za 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena euro dizela danas iznosi 1,82 eura, dok je benzin jeftiniji 6 centi, pa će Eurosuper 98 koštati 1,73 eura, a Eurosuper 95 je 1,69 eura. Naredni obračun biće izvršen 17. avgusta ove godine. Iz Instituta za biologiju mora saopštili su da rezultati analize morske vode pokazuju da je na 78,1% lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Analiza je sprovedena za 114 lokacija u periodu od 3. do 7. avgusta ove godine, saopštili su iz Instituta. Svijet, najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni dio Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povrijeđenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživjelima. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti svijeta kulture. Izložba Saška Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rengenografije do umjetničkog otiska otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Marina Sekulić.
1: Postavku, prema riječima PR-a Centra za kulturu Milene Latković, čini 7 grafičkih radova kroz koje umjetnica na nesvakidašnji način istražuje ljudsku figuru.
2: Polazeći od rentgenskih snimaka, ona mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove prikaze tijela i otvarajući drugačiji pogled na ono što se nalazi ispod površine.
1: Kroz tehnike linogravure i akvatinte, medicinski zapis,

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za RTCG saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba s invaliditetom. Skoro milijardu eura, tačnije 842 miliona je Crna Gora prošle godine potrošila na uvoz hrane i živih životinja. Gotovo milijardu eura je prema podacima Monstata napustilo našu ekonomiju kako bismo kupovali ono što bismo barem dobrim dijelom mogli proizvoditi sami, kazao je na mreži Facebook predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić. Profesionalni vozači kamiona u međunarodnom transportu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije održat će danas u Skoplju regionalni sastanak na kojem će razgovarati o narednim koracima zbog ograničenja boravka u zemljama Šengena na 90 dana u periodu od 180 dana. Položaj mladih u Crnoj Gori suštinski se ne mijenja, a ta populacija suočena je sa ograničenim mogućnostima za kvalitetno obrazovanje, zapošljavanje, profesionalni razvoj i aktivno učešće u društvenom životu, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje. Oni su povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obilježava 12. avgusta, naveli da se, uprkos čestim političkim porukama da su mladi najvažniji resurs društva, njihov položaj suštinski ne mijenja. Benzin će od ponoći biti jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će 1,82 eura, dok će benzin biti jeftiniji 6 centi, pa će 98 euro super koštati 1,73 euro super 95, 1,69 eura. Naredni obračun bit će izvršen 17. avgusta ove godine. Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni dio Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povrijeđenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživjelima. Vrijeme danas u Crnoj Gori, sunčano i veoma toplo, ponegdje slab razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik, Biza.

Radio Mosaic Biz. Turisti razočarani zbog nemogućnosti da obiđu most na Đurđević-Tari zbog rekonstrukcije i neophodnih radova na kolovozu do 26. oktobra vozili i pješaci ne mogu prelaziti preko mosta na Đurđević-Tari. Vozači mogu koristiti alternativni put Vrulja-Mijakovići. Iz uprave za saobraćaj objašnjavaju da je potpuna obustava bila neminovna jer se radi na kolovoznoj ploči mosta. Iako je većina turista i učesnika u saobraćaju znala za zabranu, uglavnom su razočarani zbog nemogućnosti da obiđu jednu od najvećih crnogorskih turističkih atrakcija. Iako su se privrednici i turistički radnici nadali, možda i očekivali da se totalna zabrana prelaska i za vozila i pješake možda i odloži za 15 ili 20 dana, to se nije desilo, pa od juče 10. avgusta sve do 26. oktobra do podne brojni turisti ostaće uskraćeni za jedinstven doživljaj kakav pruža pogled sa jedne od najvećih turističkih atrakcija u našoj državi. Međutim, radovi na rekonstrukciji mosta započeti prije godinu moraju imati svoju dinamiku. Neki poslovi ne mogu čekati jesenje ili zimske uslove, što je ovog puta bilo važnije od želja i očekivanja turista i pružaoca turističkih usluga. U trenutku dolaska iz Pljevalja do mosta u blizini nije bilo mnogo ljudi, neki su znali, a neki nisu, da se preko mosta ne može, piše na portalu RTCG. Evo, došli smo tu, ja i moja kuma u njeno selo, koristimo aktivno naš odmor. Sinoć smo stigle, most je zatvoren. Mi smo to znali, ali iskreno nadali smo se da će nas pustiti malo da pređemo. Izgleda da ništa od toga neće biti. Ako ostane tako, bit će nam skroz drugačiji odmor, kaže jedna turistkinja. Drugi turista je razočaran takođe zbog zatvaranja mosta. Dolazim u Crnu Goru 10 godina, uvijek idem na more. Ove godine prvi put dolazim ovdje na most. Ma stvarno je lijepo, panorama ovdje je super, ali nisam znao da je most zatvoren. Nadam se da će sljedeće godine biti otvoren, kaže on. Most na Đurđević-Tari izgrađen je prije 86 godina, a trenutna rekonstrukcija prva je ozbiljnija u tom periodu i svakako će uticati prije svega na bezbjednost, ali i na estetiku objekta koji je već odavno postao turistički simbol Crne Gore. Projekat je vrijedan nešto više od 6,6 miliona eura, a novac je donirala Narodna Republika Kina.

Vještačka inteligencija uspjela da dizajnira potpuno nove viruse koji mogu da se razmnožavaju. Američki istraživači su prvi put uspješno koristili vještačku inteligenciju za dizajniranje potpuno novih virusnih genoma koji su potom u laboratoriji pokazali sposobnost razmnožavanja. Ovo je prvi put da su kompletni genomi uspješno dizajnirani uz pomoć vještačke inteligencije. Tako je nastalo 16 novih virusa napravljenih da inficiraju bakterije koji ne predstavljaju prijetnju za ljude. Ovo dostignuće opisano je kao veoma značajna prekretnica u nauci koja bi mogla da otvori novu eru u liječenju bolesti. Međutim, stručnjaci su upozorili i da virusi dizajnirani pomoću vještačke inteligencije otvaraju hitna pitanja bezbjednosti i sigurnosti. Alati vještačke inteligencije brzo napreduju i već su korišćeni za razvoj novih antibiotika.

0: I kako se svašta nešto može dogoditi kada je program uživo u pitanju, tako je i san savladao pred kamerama voditeljku koja je zaspala usred emisije. Taj snimak je postao hit. Voditeljka američke jutarnje emisije Good Morning Memphis, Dominic Dillon, postala je viralna nakon što je nakratko zaspala usred programa uživo. Iako je prizor mnoge nasmio, iza svega se krije priča koju će posebno dobro razumjeti roditelji male djece. Dillon je kasnije objasnila da je prethodne noći spavala svega 2 sata jer je brinula o 2 male djece gostujući u emisiji Today. Ispričala je da je njen suprug radio dvostruku smjenu na željeznici dok je ona kod kuće pokušavala da uspava 2-godišnje dijete i 8-mjesečnu bebu. Najmlađoj kćerki rastu zubi zbog čega nikako nije uspijevala da zaspi. Dillon je pokušavala da je umiri, ali bez mnogo uspjeha, pa je djevojčica zaspala tek kasno uveče. Voditeljki je nakon toga ostalo svega nekoliko sati za odmor prije nego što je morala da ustane i ode na posao. Priznala je da uopšte nije bila svjesna što se dogodilo. Probudila se tek kada je Britney Dubois iz drugog dijela studija izgovorila njeno ime. Zanimljivo je da ni kolege iz režije u početku nisu shvatile da voditeljka spava. Mislili su da samo gleda u tablet koji se nalazio ispred nje. Kada je otvorila oči i shvatila što se dogodilo, bilo joj je izuzetno neprijatno. Rekla je da ne može da vjeruje da je zaista zaspala usred emisije uživo i priznala da je umirala od srama. Eto, i to se može desiti u program uživo kada se dešavaju i kako se dešavaju i mnoge druge stvari, ali publika je tu da isprati i da oprosti. Nadamo se za ovakve bezazlene greške. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.
1: Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će moguća kratkotrajna isključenja do 15 sati imati Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, kao i Bokovo, Markov do, Kosjer, Iđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Najavljeno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. I danas se u zemlji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguće povremena zadržavanja na frekventnim dionicama, najavili su iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuju dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Sve informacije možete dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom noći umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
2: Radio Centinije.

0: Channel check. Left, right.
1: Radio Fatinha.
2: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 11. avgust 2026. godine. I sadržaj emisije izdvajamo. Okupljanje povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini biće održano sjutra na Cetinju. Cijene goriva od danas niže. Rediteljke sa Cetinja Dušanka Belada Bošković i Doroteja Bušković na festivalu u Kolašinu. Vrijeme sjutra, sunčano i veoma toplo, ponegdje moguće i pljuskovi i grmljavina.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela uputila je javni poziv građanima Cetinja i Crne Gore da se 12. avgusta pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihova imena i njihove sudbine nikad neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano sjutru u 15 časova kod spomenika Lovćanska vila. U 15 sati i 30 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta minutom ćutanja polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama.
0: Cetinje Info.
1: Benzin je u Crnoj Gori od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana bit će 1,82 eura, eurosupera 98 1,73, a eurosupera 95 1,69 centi. Naredni obračun bit će izvršen 17. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Pozorišna predstava Sunčana linija rađena u produkciji Centra za kulturu Tivat, a koju je po tekstu Ivana Viripajeva režirala Dušanka Belada Bošković, biće izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifeju u Kolašinu. U okviru ovogodišnjeg programa festivala publiku u Kolašinu očekuje i predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala, a u režiji još jedne Cetinjanke Doroteje Bušković. Predstava će se održati 14. avgusta od 21 sat i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavije, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici.
0: Cetinje Info.
1: Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupit će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćana.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru.

0: Servisne informacije.
1: I danas se u zemlji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguće povremena zadržavanja na frekventnim dionicama, najavili su iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuju dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Sve informacije možete dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, kako najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U planinskim predjelima poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 28 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba s invaliditetom. Do zastoja u isplati je došlo jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona eura planiran za cijelu tekuću godinu. Aerodromi Crne Gore uveli su privremene mjere regulacije pristupa putničkom terminalu na aerodromu Podgorica zbog povećanog obima saobraćaja tokom ljetne turističke sezone. Iz aerodroma su saopštili da se mjere primjenjuju kako bi se obezbijedio bezbedan, efikasan i što ugodni boravak u putničkom terminalu. Putnicima preporučuju da dolazak na aerodrom planiraju u skladu sa vremenom predviđenim za prijavu za let, odnosno približno 2 sata prije planiranog vremena leta, te da ne dolaze znatno ranije kako bi se izbjeglo nepotrebno zadržavanje i duže čekanje. Svijet, najmanje 2000 ljudi preminulo je među potvrđenim slučajevima u epidemiji ebole u Kongu, pokazuju najnovi podaci vlade. Riječ je o najbrže rastućoj epidemiji ebole zabilježenoj do sada. Podaci objavljeni tokom noći pokazuju da je u epidemiji do sada potvrđen ukupno 4381 slučaj, uključujući 2011 smrtnih slučajeva. Ukupno 704 pacijenta nalaze se na liječenju i izolaciji. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Aston Ville borit će se sutra u 21 sat u Salzburgu za prvi trofej nove evropske fudbalske sezone u UEFA Superkupu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu ili grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umiren do pojačan, udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura sutra do 40 stepeni, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

Radio Mozaik Biza. Turisti razočarani zbog nemogućnosti da obiđu most na Đurđevića Tari zbog rekonstrukcije i neophodnih radova na kolovozu do 26. oktobra vozili i pješaci ne mogu prelaziti preko mosta na Đurđevića Tari. Vozači mogu koristiti alternativni put Vrulja Mijakovići. Iz uprave za saobraćaj objašnjavaju da je potpuna obustava bila neminovna jer se radi na kolovoznoj ploči mosta. Iako je većina turista i učesnika u saobraćaju znala za zabranu, uglavnom su razočarani zbog nemogućnosti da obiđu jednu od najvećih crnogorskih turističkih atrakcija. Iako su se privrednici i turistički radnici nadali, možda i očekivali da se totalna zabrana prelaska i za vozila i pješake možda i odloži za 15 ili 20 dana, to se nije desilo, pa od juče 10. avgusta je sve do 26. oktobra do podne brojni turisti ostaće uskraćeni za jedinstven doživljaj kakav pruža pogled sa jedne od najvećih turističkih atrakcija u našoj državi. Međutim, radovi na rekonstrukciji mosta započeti prije godinu moraju imati svoju dinamiku. Neki poslovi ne mogu čekati jesenje ili zimske uslove, što je ovog puta bilo važnije od želja i očekivanja turista i pružaoca turističkih usluga. U trenutku dolaska iz Pljevalja do mosta u blizini nije bilo mnogo ljudi, neki su znali, a neki nisu, da se preko mosta ne može, piše na portalu RTCG. Evo, došli smo tu, ja i moja kuma u njeno selo, koristimo aktivno naš odmor. Sinoć smo stigle, most je zatvoren, mi smo to znali, ali iskreno nadali smo se da će nas pustiti malo da pređemo. Izgleda da ništa od toga neće biti. Ako ostane tako, bit će nam skroz drugačiji odmor, kaže jedna turistkinja. Drugi turista je razočaran također zbog zatvaranja mosta. Dolazim u Crnu Goru 10 godina, uvijek idem na more. Ove godine prvi put dolazim ovdje na most. Ma stvarno je lijepo, panorama ovdje je super, ali nije sam znao da je most zatvoren. Nadam se da će sljedeće godine biti otvoren, kaže on. Most na Đurđevića Tari izgrađen je prije 86 godina, a trenutna rekonstrukcija prva je ozbiljnija u tom periodu i svakako će uticati prije svega na bezbjednost, ali i na estetiku objekta koji je već odavno postao turistički simbol Crne Gore. Projekat je vrijedan nešto više od 6,6 miliona eura, a novac je donirala Narodna Republika Kina.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Vještačka inteligencija uspjela da dizajnira potpuno nove viruse koji mogu da se razmnožavaju. Američki istraživači su prvi put uspješno koristili vještačku inteligenciju za dizajniranje potpuno novih virusnih genoma koji su potom u laboratoriji pokazali sposobnost razmnožavanja. Ovo je prvi put da su kompletni genomi uspješno dizajnirani uz pomoć vještačke inteligencije. Tako je nastalo 16 novih virusa napravljenih da inficiraju bakterije koji ne predstavljaju prijetnju za ljude. Ovo dostignuće opisano je kao veoma značajna prekretnica u nauci koja bi mogla da otvori novu eru u liječenju bolesti. Međutim, stručnjaci su upozorili i da virusi dizajnirani pomoću vještačke inteligencije otvaraju hitna pitanja bezbjednosti i sigurnosti. Alati vještačke inteligencije brzo napreduju i već su korišćeni za razvoj novih antibiotika.

Radio Mozaik Biza. I kako se svašta nešto može dogoditi kada je program uživo u pitanju, tako je i san savladao pred kamerama voditeljku koja je zaspala usred emisije. Taj snimak je postao hit. Voditeljka američke jutarnje emisije Good Morning Memphis, Dominic Dillon, postala je viralna nakon što je nakratko zaspala usred programa uživo. Iako je prizor mnoge nasmio, iza svega se krije priča koju će posebno dobro razumjeti roditelji male djece. Dillon je kasnije objasnila da je prethodne noći spavala svega 2 sata jer je brinula o 2 male djece gostujući u emisiji Today. Ispričala je da je njen suprug radio 2 smjene na željeznici dok je ona kod kuće pokušavala da uspava 2-godišnje dijete i 8-mjesečnu bebu. Najmlađoj kćerki rastu zubi, zbog čega nikako nije uspijevala da zaspi. Dillon je pokušavala da je umiri, ali bez mnogo uspjeha, pa je djevojčica zaspala tek kasno uveče. Voditeljki je nakon toga ostalo svega nekoliko sati za odmor prije nego što je morala da ustane i ode na posao. Priznala je da uopšte nije bila svjesna što se dogodilo. Probudila se tek kada je Britney Dubois iz drugog dijela studija izgovorila njeno ime. Zanimljivo je da ni kolege iz režije u početku nisu shvatile da voditeljka spava. Mislili su da samo gleda u tablet koji se nalazio ispred nje. Kada je otvorila oči i shvatila što se dogodilo, bilo joj je izuzetno neprijatno. Rekla je da ne može da vjeruje da je zaista zaspala usred emisije uživo i priznala da je umirala od srama. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Tačno je 17 sati 30 minuta. Radio Crnogorske prijestolnice na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo. I znate da u nastavku se osvrćemo na pisanje crnogorskih portala i kao uvijek prvo se osvrćemo na pisanje portala Cetinski list. Iako je Crna Gora mala po površini, njena priča, kultura i duh imaju mnogo toga da kažu svijetu. Poručila je za Radio Cetinje Maša Vukićević, koja će našu zemlju predstavljati na Miss World 2026. Cetinjanka, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je u Vijetnam, gdje će učestvovati na 73. izboru za Miss svijeta. Sa crnogorskom zastavom u rukama, Maša je započela višenedjeljno putovanje. Odlazak u Vijetnam za mene predstavlja veliku čast, ali istovremeno i veliku odgovornost, jer imam priliku da predstavljam cijelu Crnu Goru na jednoj od najvećih svjetskih scena, kazala je Maša za Radio Cetinje. Iako priznaje da postoji trema, ona je, kako ističe, u sjenci uzbuđenja, zahvalnosti i ponosa. Naravno da postoji određena trema, jer je ovo velika međunarodna scena i svjesna sam odgovornosti koju nosim. Ipak, više od treme osjećam uzbuđenje, zahvalnost i ponos što imam priliku da predstavljam Crnu Goru, kaže Maša, a opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. A našoj Maši šaljemo pozdrave i držimo palčeve za dobar plasman. Nastavljamo sa lijepim vijestima. Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupit će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena. Podsjetimo, Borilović neće biti jedini Cetinjanin u Crvenoj zvezdi, pošto je nedavno višegodišnji profesionalni ugovor sa Beograđanima potpisao i Luka Vušurović. Također ovome opširnije na portalu Cetinski list. Ukoliko volite šetnju ili neki vid rekreacije, evo podsjetnika da se prijavite za Orlov Krš Challenge, koji organizuju Triatlon klub Lovćen i Atletski klub Cetinje 30. avgusta. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a tu vam se nalazi link za prijavu. I dalje smo na portalu Cetinski list. Pozorišna predstava Sunčana linija, rađena u produkciji Centra za kulturu Tivat, koju je režirala Dušanka Belada Bošković, bit će izvedena večeras sa početkom u 21 sat u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. U okviru ovogodišnjeg programa festivala publiku u Kolašinu 14. avgusta očekuje i predstava Tigar po tekstu Maraja Šizgala, a u režiji još jedne Cetinjanke, Doroteje Bošković. Početak te predstave zakazan je za 21 sat i 30 minuta. Stoga, ako ovaj ljetni raspust ili odmor provodite u Kolašinu, onda pođite i pogledajte ove dvije predstave. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na druge crnogorske portale.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Nastavljamo sa pregledom crnogorskih portala. Za početak tog drugog dijela prelazimo na dan. Talas tropskih vrućina izazvao je sušu, čime je ugrožen stočni fond, saopštili su poljoprivrednici za dan. Suša je naročito dovela u pitanje stočarsku proizvodnju u centralnom i južnom regionu Crne Gore. Najveći problem je nabavka sijena za stoku, pa mnogi farmeri da bi nahranili svoje stada moraju da izdvoje velika sredstva da bi tu vrstu hrane kupili u zemljama regiona. Kako je kazao Vlado Lekić iz udruženja stočara Danilovgrada, pored znatnih sredstava koja farmeri moraju da izdvoje za sijeno, problem predstavljaju i komplikovane uvozne procedure. Prinosi sijena su ovu godinu pali za 30% u odnosu na prošlu godinu, a na nekim livadama prinos je još i manji zbog dugotrajne suše, posebno zbog izostanka kiše u aprilu, mjesecu koji je tradicionalno najvažniji za proizvodnju sijena, naveo je Lakić. Opširni o ovome čitajte na portalu Dan. Prelazimo na javni servis. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno danas na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskim komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Kako je naglasio predsjednik udruženja crnogorskih prevoznika Đorđe Lješnjak, odluka o blokadama je bila jednoglasna. Sa javnog servisa prelazimo na portal Vijesti. Tokom pojačanog nadzora na Crnogorskom primorju od 2. jula do 9. avgusta inspekcija rada izvršila je 988 kontrola u kojima je utvrđena 771 nepravilnost, dok su izrečeni prekršajni nalozi u vrijednosti od oko 750.000 eura. Inspektorka rada Dara Radulović kazala je za portal Vijesti da je ugostiteljstvo i dalje djelatnost u kojoj se utvrđuje najveći broj nepravilnosti, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Na prvom mjestu je ugostiteljska djelatnost, nedostatak radne snage evidentan na domaćem tržištu, pa su poslodavci prinuđeni da radnike traže van granice Crne Gore, kazala je Radulović. Kao jedan od problema izdvojila je i angažovanje stranih radnika prije nego što dobiju potrebne dozvole za boravak i rad, ali i nepoštovanje odluka o radnom vremenu i raspodjelu smjena. Opširni o ovome čitajte na portalu Vijesti. 17:42, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u stalase Prvog crnogorskog radija. U nastavku slušajte muziku, bit će tu i oglasa, a mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktuelnostima u okviru emisije Cetin Info. Radio Cetinje, vaš omiljeni radio.

back into the flow now, ooh. Oops. To the flow now, ooh. Ooh.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.